længe vi er klar kendt. Der er mit tarm fint. I så jeg født så sådan og fristik, der sig fuld og dank, hvor vi er krank, hvor hun siger bank, hvor ofte nimm i mig fødts vigtig og nimm uns i en lichtblik, weil i nu